0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժում հեռախոսի վրա, հարցանց եւ ցանասպիրով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, եւ հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա եւ ավակա. Գոնգնդրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք իր աշտական հաղորդումը, հաջորդ մեկ ժամվա ընթացքին ունգնդրեցեք ձեզի համար ընդրված երգեր ու այս շարքը հաջելի ունգնդրեցեք.

0: SBS Audio.
1: 小明，请好，可能我们这儿听不到，其实给的可可
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
6: Far from the partisan politics.
1: Լուրերո վացունե ավելի լեզուներո իրաշշտություն ցեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրամուրիչ ներկրնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներկրնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չթարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի աչքին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Կունգը տրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն է կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաջելի ունգդրություն։
1: Ձեզ դիջա ժոլդա,

Ներբեր SPS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիցներուդ։ Ցրիե App Store-ն կամ Google Play-ն։

Կունգտրեք SBS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը կներկայացնենք երաշտական հաղորդումը, հաջելի ունգտրություն։